tinye bo mpae pato kase o ewrade ene anadi ene anopai ene dai ewrade semene meyire ene ye mama ne ye mama ma ene de fire ho biara sienimu abanyam wo wanimu a ewa ni mesra wo yesu kristo di mo obonifo no otanfo no kuwa biara eye o how kuwa anko pesa menomu ano ewa busumi mo ene busumi dudu aka ama fia kona wie ye kruwa biara enko bonifo no epesa menomu ano yari kruwa atiti kruwa obregu kruwa ejuma saye kruwa eka kruwa owu kruwa enko bonifo no epesa menimi mama eni mi mama ma eni mi fiefo no mu ano opesa kamini mi nua no eni ye mani yasefo eno mu ano biara ene wo yesu kristo di mo ebadi mani saye ho ebadi mani saye ho ebadi mani saye ho ebadi mani saye ho ewo yesu kristo di mo ma oni sune bon pai ma oni sune bon pai ma oni sune bon pai ma oni sune bon pai ewo yesu kristo di mo ewo yesu kristo di mo ewo yesu kristo di mo o ewurade ene dai bae jina pai bomu e yesre wo yesu kristo di mo sa ewurade e kuwa bia eye yare kuwa onyuno kuwa ohaw kuwa akwa bonifo no epese kamini meyire ne mema yenomu ano ebadi mani saye ho ebadi mani saye ho wo pese kamini minuano ene ye mani yasefo yenom ano ewo bo sumi mo

ichi wo robam ene ba sa pure water ene ba sa bottle water ene egusu na eko dia me kan nyina ne se ye ma me fie ye papa fie ye yi no fie ye kunu mo fie kuwa bi o honu mo a aya man sa kuwa uti umutan wo be no mo ano uti umutan be no mo ano na dia wo sa kuwa ni mo se ejuma na wo ya won koso abrabo na wo bo a won ko wanim se biri bi na opese wo ya che se wo ba bra sa na bia sa de na watumi aye ente ento se wo tumi nya kura no na emu de kura no na tu kuwa bi ofio ho no mo a sa na tie na so ne esa se wo twani ato urade de wo tumi ade nyina aye no na du obi sa de ato na nimu yi Everybody be ji wa free mo. Sell crew wa de be sound ho. Cup of rejection. Disappointment ni failure be wo fi ho. Cup of non achievement. Cup of premature death. Ah, cup of hardship. Everybody man inside ho. Everybody man inside ho. Everybody man inside ho. Cup of every your bunny. Wo be bo bra no bra. That's what we are basa. Sebi bisa wo fie ho a. Ewade nye wo frem. Bonsue bia na kuwa bia ra. E wo fie ho a e mani mama no mo ano. Wo be ye juma ma sika ba usam. Na so wo de odi sika ne be ye. Seti sa ewade mani sa wo nko. E wo Yesu Kristo de mo. Kuwa bi wo fie ho no mo a. E mani pa ya akobofo. Emani pa bo akofibra akofibra wafa bobi siwa bi bobi papa bi bobi onuapani bi bobi eye kruwa bi e wofie ho nanso urade ye nimo enuti na ye bo mpa ye se wa unima de nyina na ho ade nyina na wo ya de nyina e wani se bibi sa wofie ho a se kapu bi sa wofie ho a Everybody man inside your home call. We in the ready Jesus Christ to demo. But what can say Jesus Christ to Nazareth in the demo? Everybody me dear me name. Nansu empire na me po. Me ma me fie me papa fie. Me yiri fie me kunu fie. Bro no me tisu e fie me timo. Baby, I'm here, Juma. And you cry me free so. Kapu biara urade. E woho no mwa. Kwa mwofo nina no mwa no. E buselmu nipa nina no mwa no. Bronu nusu nipa nina no mwa no. E Juma mwofo nina no mwa no. E ya obonifo no. E na ashi shena wa yesa. Sadi ebe ya obiyo tumi mkone nim. E newe Yesu Kristo dimo. Ewa de se bibisa o honu mwa. Ene wo Yesu dimo. Ewa de papa.

Saibra, akwanisi na mikura me ha me ho saye dey. O se apafo ahe, eno ye laborers. Anazi ye betimi di ejina ho ma slaves. Ena me papa eni. Enkwa no kura wo ma wo mu aduane ma eburu so. Na me ye ba. Eja wa ajua. Eja wa ajua. Eja wa ajua. Na adia ba kun a wo sa papa yun si ye fre no ba tampa. Ye. Tambia wa training some.

Bibia wo mu bisa traffic ne chia. Ye mechi so bibia be dodge afa. Enyom no so. Die be be na ko. Friendly service and fearless nina. Esu mi sadiso. Mesia ma. Nemu men kan chobia wo. Be ko konsa dia ye mia. Sesa bibia.